0: var ekte trønder. Annas hjerte går i neste vers i sønder. Ja, faktisk går det mest over styr, så vi byr på sangria.
1: Jeg vil heller ha en øl.
0: Plutselig så skreik han,
2: du din hakka torsk.
0: Det var da trønderen hadde glemt seg bort og snakka norsk.
3: Ok, jeg prøver meg på en liten spansk enn.
0: Dette rimer ikke, tenkte hun og slo. Det var blod og det var tenner.
4: Det var tenneget og blod.

Du hör på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Da er ankommet Sverige, og han vi hørte komme først ut fra Sverige, det var Lasse Sigbrysson, med en sang som heter Tillsammans her med deg. Neste ut, det er Mats Bergmans. De kommer her med en låt som heter Har du tid til kjærleken? Her kommer den.

Holiday heter neste gruppe jeg har med fra Sverige. Her har jeg funnet fram en sang med dem som heter En natt fylld av lengtan. Her kommer den.

Da skal Stein Sivertsen fra Lagsalg takke for seg. Håper dere har likt musikken jeg har spilt. Jeg skal avslutte med Kurt Hagers. Han kommer med en melodi som heter Et sjømannsbrev. Da får jeg ønske dere fortsatt fin aften alle sammen. Ha det bra!